0: etonda timbeti ti ama tanga ti dungo ti ala toso na ngai ti ma tanga ti dungo ti lo babâ ti lo nga na mama so ere ti lo ayeke yafongo firmin iwango mawara marie noël osi ayeke da mawara marguerite ayeke da ita ti koli na ti walio ayane ayeke da anazer osi ayeke da philippe ayeke da tonsol ayeke gbani chancel ayeke da carole ada dafano ti sir na ti mengo ge so age apenda ngombi si leke mu na toso tene mu na lambeti ti matanga ti dungo ti ala yeke
1: azambi muwango na yaya ti mbi ruko
0: mawara osi lisette ayeke da hermine ada iri

0: liti lo pasaje so na pikochi moto niso lo zochi moto ni gerelo akumbi epi pata pasaje na kuiso oui a zochi ben to le muloro mingi ale munga loro se comme si geso e quartier pe ale inganga kinga wala même il faut que ala gali quartier so loro tara onde na sara ki lo pozo chi moto ni
1: amango Justin ya lingu so se ke wakode kwa noti se du titi alege lo bati lo so mingi chai si ya kina gonda ti anda uchilege so si ya ketambula na kwata ti bongi
2: donc anda uso agaso na mbi agana lege so itene akota si kodro ala mu na maboko tene ti tamulango ti azo na mbuti lege kwe pepe so itene ambeni amankomo aekega na lege ti so beni nzoni poro so ti kodro ti na lege ti tenti tamulango ti azo na mbuti lege atia ngurubia ti kodro ti nga na mbage andu kwa sarushi so abandu na ndo ti tenti tamulango ti azo na ndo ti lege amunga na maboko tene ti kusala ti ala ne kusala ti ala pepe tenti tongana ake na ala si ala limbi ti fa na ngurubia ae strategi wala ngobo wa ti alimbi zana sese ti tene akiri na ongo ti anda so na peko mbeni ayeke na lege ti so amu lenge ti kodro so kue ayeke tambula na ndö ti lege itene mingi aba mingi aita ti so ayeke kpe na akpururu ala so si ayeke kpe na kutukutu ti yongo azo na akungba na lege ti so si ala yeke kpe anzia ti tambulango na ndö ti lege ni pepe
1: konte ngbando so si ayeke kota wainda ti bongbi ti société civile ti so si ndokue ni ayeke igwe ahunda na akuta azo ti kodro ti tene asara kue si azia mingi ngobo ti kusala na sese ti kanga lege na andao ti lege so si ayeke tambula na gbata ti bongi
3: nga lege oko mbi tombela so na aautorité ti ala so ayeke gbando na tënë ti réglementation ti atambula ti lege ti tene ala bile ti ala nganga na ndö ti aye so ambeni amoto taxi ayeke da so ayeke tambula ti ala gi son rétroviseur mo ba ayeke na lege ni ape asara si tongana zo ni lo ga ti tourné moto na mbeni croisement na mbeni axe lo yeke camion bien so aga na poko ti lo peut ti balo ape lo yeke tourné gitonganso lo timbi na auto il faut que awacommande so si ayeke ba tënë ti tambula ti lege abile ti ala na ndö ti tene amoto so kue ayeke tambula na lege il faut la wara rétroviseur ti ala azia na ndö ti camion ti ala na ndö ti moto ti ala ala so ayeke na acamion beni so ambeni angbonga ayeke da so si ala doit ti kpe loro ti ala limité angbonga so si amu lenge ayeke sigi na école ti kiri na yanga da entre 11h ti si na 13h ala doit ti roulé avec attention angbonga so si azo ahunzi kua ti kiri na yanga da entre 15h ti go jusqu'à 18h ala doit ti roulé avec attention et puis ambeni andu ayeke da so si ala doit ti kpe loro ti ala ni 40 à l'heure 30 à l'heure ti amu loro mingi ape
1: atongo nda ti ngu so yeke da alege ti bemengondo ti ndokua ti gendarmerie azo balusi na ndö ngumba ya si ala wara kuâ na lege ti ndao ti lege ti londo na nze ti nyenye ti si na nze ti bilo so si ahon ndokua ti peka doza fa so atene ni rokoto ungo ti azo so si asara bala kuâ na ndö ni ngumba ya so si ala wara kuâ na lege ti andao ti lege andaka na tongo nda ti nze ti fondo so si yeke da azo bala kuâ tongana so si ala wara kuâ na gbata ti bongi na lege ti andao ti lege akpale so aga na peko ti so si awa biafrika ala yeke dema tere ti ala mingi tënë ti andao ti lege so si afusi na ti lango so na gbata ti bongi akpale so aga na peko ti so si azo ayeke hunda tere ti ala mingi tënë ti akpengondia ti be ti lege
4: singila mingi na ala Bolivis Masamba nda li ti asango so si ala asaya ni tongaso polele so si atene tënë na ndö ti andao so ayeke ba gigi na gbata ti bongi si hinga tene nzoni na ndö ni e yeke tingbi tere ni ala na ndö ti menza ti pika lisoro Bolivis e bara ala
5: mbi bara ala Gildas na beza mbi bara awamango e kue
4: gbanga ti e si ala yeda ti tene abembendo na ndö tënë ti andao ti lege so si ahon ndö ni na gbata ti bongi
5: e banza so atene ti andao ti lege afusin mingi na gbata ti bongi nga na agbata so si ayeke na terrain ayeke ge la si akuta azo ti mbi ayeda ti tene mbi gue na le ti londo mbi ba tongana e si aini ayeke tambula andu si si andao ti lege so ayeke tambula da mingi ye so si apusu mbi ti tene mbi so kue mbi gue na le ti londo ti rokoto asango na ndö ti andao ti lege so si ayeke tambula ge na gbata ti bongi
4: na ndembe ti bemengondo ti ala na ndö ti sango so kambisa wala si abube ti ala
5: kambisa so si abube ti mingi ayeke ti mbeni ndao ti lege so si atambula na tongo nda ti nze ti bila so ahon na ya ti vaka ti bulata so ayeke na ya ti gue avaka ota ti gbata ti bongi so na lege ti akambisa so mbi wara mbeni yapakara so ague da ti fa na mbi ayeke ti so mbeni kuta kutukutu so ayeke na tene ben la lo na mbeni kporo ala ti mbi tere asara si azo so si ayeke na ndö ti kporo ni mbeni oko lango ti lo ahunzi na ngoi so si ndao ti lege ni atambula ayeke so si ndube ti mbi asara mbi vondo mingi
4: na ya ti sango so si ala vunga ala tingbi tere na awa be afrika so ala pika lisoro ni ala mbi na bangondo ti ala nyen labiribiri si ayeke na gunda ti agba ti andao so na gbata ti bongi
5: ta tënë tingbi tere na mingi ti awa be afrika so ala manga ni na ya ti asango so mingi ti

0: awa be afrika so a la dema tere ti ala mingi peyn ti mungo loro ti awa gbotongo na kporo parfois ti ambeni ala yeke kpe anja ti gbotongo akporo ni pepe ala yeke kpe nja ti be ti legi pepe ye so asara si parfois maba andro ti legi ayeke tambula mingi ti ambeni ala fa so ala tene ambeni awa gbotongo na kporo ala yeke kpe na akporo ti ala ni na lege ti yongo asamba alege ti yongo aye ndenge na ndenge ye so la si maba parfois ayeke na gonda ti andro ti lege
1: tongaso so la tene mingi ti akambisa ni aga gi na mbege ti awa kpengo na kpururu so ti fa tene ayeke nzoni sarango ye ti ala pepe wala afa na ala ye na ndö tënë ti kpengo na kpururu na ndö ti lege pepe
0: tongana ti so si ala hinga na cadre sine ti beafrika kusala ti kporo ayeke mbeni kusala so si ade ngurugbia abile ti lo ga kue pepe maba awa gbotongo na kporo ala yeke sara ye ti be ti ala e parfois ti ambeni awa laso ayeke na gbe ti ngu badako na nyonbi ye lo ayeke kpe na kporo donc si comportement ti azo ni ayeke na lege ni pepe ou puis secteur ni ti gbotongo na kporo ayeke mbeni secteur so si akuta azo ti kodro ade ala bile ti ala akue na ndö pepe ye so asara si parfois maba andro ti lege ayeke tambula mingi
1: na ti asango so si ala vunga ala fa atene atondani na ngusu ayeke use na ndö ni bale use na omene so si yeke da si si laso ngo ti akuâ na lege ti ndao alingbi titene asi bale use na ngumbanya ala ba ayeke tongana nyen ayeke mbeni kpale so si ayeke ngangu mingi
0: ayeke mbeni kuta kpale mingi tongana ti so ala hinga na ya ti alangu oko oko so ayeke hon andro ti lege ayeke monki pepe na gbata ti bongi nga na ya ti ayeke te kodro ti beafrika ayeke mbeni so si ayeke ngangu mingi e tingbi tere ti na akuta azo ti kodro ala so ayeke mbage ti brigade motorisé ti brigade 12 e wara usi asango na ndö ti ungo ti andro ti lege so si ayeke tambula na gbata ti bongi me ye ni ayeke ye ti vundu parceque tongana akuta azo ti kodro ala zile ti ala na ndö ti akpale so pepe ye ni ayeke ngangu si tongana ye ni afusi ande awe adanganga ye ni ayeke hon le ndö ti ala titene ala yamba ala so si ayeke wara akuta ka na tere ti ala donc ayeke nzoni titene akuta azo ti kodro ala devancé ni ala mû mesure na ndö ti akpale ti ndao ti lege so parfois maba azo ayeke wara kuâ na ya ni so parfois gere ti azo ayeke kungbi na ya ni ayeke mbeni so vraiment ayeke ngangu mingi
1: bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe i gue atisa titene asara ye hiwa ti kanga lege na akpale so me na mango bongbi so nyen la biribiri ala hunda nyen ndali ti akuta azo ti kodro
0: bongbi so ahunda ti lo titene akuta azo ti kodro ala zile ti ala nganganga na ndö ti akpale so biribiri na ndö ti ala so si ayeke gboto akporo ti ala bongbi so ahunda titene akuta azo ti kodro wara apulusu abembe ndo na ndö ti ala so si ayeke kpe na kporo ni ti bembe ndo na ndö ti ngu ti ala ayeke kpe na akporo ni ahunda na ala aye so ayeke ni atene apermis de conduire ahunda na ala titene ala yu akaske na li ti ala ahunda ala titene aye ti tere ti kporo ti ala ni adu ti na lege ni aye tongana aretroviseur aye tongana aclientin tongana ambeni aye ti kpale aga mo sungbu na ndö ti kporo ni amû na mo pasa titene mo ba ni yo e puis mo kiri na tere ni ba ayeke so si bongbi ti société civile e gue so ahunda na akuta azo ti kodro titene ala bile ti ala na ndö ti ye so kue titene akiri na quand même na picor andro ti lege so si ayeke tambula na gbata ti bongi nga na ya ti ambeni agbata so si ango kodro ti beafrika
1: olivis masambai e kiri na ala singila ndali ti asango ya ti asango so
0: gildas na beza ayeke mbi titene mbi kiri na ala singila
1: tambulango nzoni na ndö ti lege ayeke ye so si aba zo kue ayeke ga gi na lege ti kpengo andia ti tambulango ni na ndö ti lege ti kpengo andia so si ayeke mû lege titene zo ayu kaske na li ti lo si lo ngbi titene lo kpe na kururu si nga ayeke ye so si akuta azo ti kodro so ayeke vano na ndö tënë ti bembengo ndo na ndö ti lege alingbi titene abembe ndo na ndö ti azo so kue si ayeke tambula na akururu wala akotukotu na ndö ti lege tongaso si alingbi titene aso fini ti azo e panza so na lege ti tongo mbi laso fade akuta azo ti kodro ayeke sara ande ngangu kue ti kanga lege na akpale ti andao so si ayeke hondo ni na gbata ti bongi kua singa ti ye ti laso akondani awe e kiri singila mingi na ala so ayeda titene na ma fade akota asango so e tene nga singila mingi na orense jusqu'à ngombe so amû ni maboko na ndö ti amasini e yeke tingbi tere na hinga ti piko ndali ti mbeni fini kua singa alangba nzoni